Isto tako pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći.

kad maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: blago socijalnog nauka crkve.
1: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Arena, prva ljubav zove, bez obzira na to jeste li spremni, jeste li zainteresirani, da li vas zanima,